waye mi ye ah awurade waye mi ye wa yanum ni nipa nan ka nipa sere ye nipa kyeshie mu a na wodi ye ho few nan suwa ne awurade nyamye ye ye ye o hey

the domoni sani osun takrache nanso minu ya mensro satan die oyewifo nanso die fanu kredie tina se sumu nyankopon senti ni se ye nyamia ye nenam oyo nyamia otias.

adifo ina bia sof mo ye de adenti na fredie mo je fiegu atoso o mai mi ne kunkuni pe yi wo bia sof

ba odwe yakopon bra ho bia ani anatu o se etua etima se bonte ho a eso na ba wo de brief o se na ha ba de e ro pota na de wo ye yira so e be ru ye se ade boye fo a o bo tsa o se data e from ba ari boku e ti ade boye fo e yira atemwe da de boye fo so e tsa telefo asa fo

yen so ya die ye yen sia wan ka ye wu en ka ya sai u ding na ni onyam nka asa fo radi ko ji aman en ni onyam nka o aye.